ޒިވިޔަން ލަވަފެށީ އެހިތުގެ ހާލު ސަރުވާޔަށް އަންގައި ދެމުން ދިޔަ ކަހަލާ ޒިވިޔަންގެ ބަރުވަޑުން ލަވަ ކިޔަމުން ދިޔައިރު ސަރުވާގެ ހިތުގެ އެންމެ ހިމަނާރުތަކާވެސް ކުޅެލައިފި ޖަޒްބާތީވެސް ވެވުނު ނޭންގި ހުއްޓާ ދެލޯވެސް ފެންކަޅިވެއްޖެ ಅವಸ ಸವಹಂ ಎಸ್ಫಿಯತ ತಳುವಾಲೆವುನಿ ರುವಿದಾನಿತಿ ಜಿವಿಯನ್ಗೆ ಹಿತುಗೆ ಅಡು ಏನಾಗೆ ಕಂಫತಾ ಹಮಿಯ ಫೋರಾಫಿ ಎ ಲೋಬಿ ಹಿತುನ್ ರುಹುಮುಂ ಏನಾ ಗಬೂಲ್ ವಿಸ್ಕೊಫಿ.